0: nó tặng này chú bà này à sức nó anh có khum bách hả
1: anh bố tin đi đó bà hàng cái bộ đồ này à đồng na hình nó phải anh bố tin nên xem nó đó bà hàng cái bộ đồ này à đồng xí này đó bà hàng cái bộ đồ này à tao xong nó lúc này giờ nó anh bố tin đi lăng mà kịp lên mang cả nó lúc anh nó tin nên xem nó bộ đồ này à đồng trong xí đi khum bách hả
2: hay ý con nói xí bách cái đi anh sao được phải
3: ô à bố bà yang medical officer bay thằng anh uzi sống sốp là sao?
4: Oh, xin đi tin đi, ông mua rồng nó khăn áo nhở? Phải lấy khăn ta, khum cả sao? Hay lấy nó rồng zora nó, phải shop phải lấy kia, hả đi?
5: Khum cả, xin đi sắm xe, bỏ ra tao mong cái tông, khăn áo khay nó thằng nani, nó rồng đi tin đi, ông cọc từ mà nó khăn áo ui, xưng bê lai khay nó tông thô cả, à bố ni ba gây, nó rồng nó bê lai nó ham bay, anh ta bu coi này, xin đi medical officer sahib nó rồng nó khí ra cọc sau khi này nè,
2: ok sir, cho tôi nói khôn bài kia, có khai hay gì, ta bung này ở xứ xứ số nào, xin generation này thi năng to, bê lai nó kirim xin cha, xe rock ta bung drug addiction nó xem nó, bắt thằng cái tông liya, ta bung khai SIV positive ở, cơ bản mà man giờ cái tông bài kia, hospital nó khai to, cơ bản mà nó man giờ cái tông bài kia, hospital nó cà rưỡi, ta bung khai school college tại university poly này xe rock bộ wan ama sinh ra khay nhau, man ra cái tông bách kha, abo tam ni bách cái ứng kha, abo ni yap hàng ứng kha, drug samani, abo tabo bát đà lăng ngô hor nang tây ứng cái tông bách kha, abo nó sương giác sắc hết nó, cá sơn na nang lại nhai, hay là khi xin đi bỏ xong, xoay co mồi rồi, thang vậy nhai, á sương nó anh đi co, khum bách kha,
5: tabo nong ni am chay thay ni mua xin cái, anh bố khí sinh sao nó lăng nó, ở co nó coi nó mu chung gu, tabo ni ở generation, giác khay đại đồ nang cái tông kha. Nó rằng đó phải hàm cái bộ đồ, xưng nó Jeff Rupa nó sao khai, xưng thanh niên police khai chỉ cái phải nhảy, tại phải bộ tung, nó rằng bộ rằng tại bé bác bộ rằng nó khá bác sa, tại phản bác sa ứng lại ơi, ở kỳ mà sinh ra đại đồ bé mà nó sợ có món nào lại này, à sức nó anh có, nó rằng tin đi, chính medical officer, tại anh có rồi khnà vậy kìa, anh Jeff sức giờ nó rằng ni sub division tông sát, anh Jeff sức giờ nó rằng ni am trai ở tông sát, bé bác bên ni chuba chuma này, abo tabo ni ni ani bini bagay shimino kirma shinsha daidro nangi tongya, abo bebag ni bagay no kirma shinsha daidro nangai zak, washugi mania bukrang tai lubiri shong hai higher educated chere ro, amu hai ngan hnei, hai pano jorawa ka shui nargi man laikha, belai no hamka, buiro no bo amu hai khai no ka shui nargi, thinango muthangna nangai nai, abo ni bagay dopa ham krai modol no pipeline ham bai hai norok taung ni bagai kabi tong lekha sa
4: enkha kam na nangya yong sala ta yong buri chong chini tini ni osal mokol mukte chokona sal ya tini ni osal dopa chi sama sal se ang tabu bebak ni thani abu no koi mung narak nai chirai eba chikla angkha chini dopa ni bishma eba thinang শিকলা জরনি ফান্ন দপা হামকরাই সামুঙ্গ ফনাং দি শিকলা নি ফান তেই থি কুটুং কথাং ন এরেং এরেং বথাপ খাইয়ই হসগুই তার অহর বাজি নরক বাই থাং নি মকল তেই খুনজু বাই ন নুখনা তেই খানা বাই খানা বিক্রাং লুবরি তাই ডক্টর জুক ছং নি কবই কথমা রক ন আর নি বিশিং নরক চিনি থানানি উসি তাই চিনি ডাক্তার বরং কগ্রব খানা বাইখা বরকব সঙ্গাই বাকছন কুদি লাইই খাসি খাবরং উংলাই টংলাই অমর কে নাংনাই দাইদ্র বেমানি বাগৈ লামন কিবি ওই লামপরা তা হিমবাইদি কেফেকনি বেলক মাব সাগনতা সকলক বাইদি বুনি দফাব সাগনতা ফালদি আবু নংথুং চিনি তিনি নে অসমাই
5: বা আবো সে ক
6: ফাইজি জং আতা সাপরং সামানি কগন পাল কে সময় টাংলাই নাই
5: আও আও
6: কেফেক নি বেলাক মাও তা কলাই বেজি
4: কেফেক নি বেলাক মাও তা কলাই বেজি
6: বুনি দ ফাও সাগন তা ফালদি
4: বুনি দ ফাও সাগন তা ফালদি
6: দপা হামকরাই আয়ুক লক্ষ্যং
4: দপা হামকরাই আয়ুক লক্ষ্যং
6: দপানি থিনাং চিং সাউই টংথং
4: দপানি থিনাং চিং সাউই টংথং
7: আসে যদি খেজেখা নাটক নাতনি মুখা দায়িত্র ও নাটক খেজেখা বিনে উন্নয়ন বখাক নাতক নৈখা